Paties prašmatnų čiūžinį, palaistys pelargonį, pasiūs liepsningą bučinį ir laimės palikti.

paties prašmatnų čiūžinį, palaistį pelargoniją, pasiūks liepsningą bučinį ir laimą.